Uite ce, azi să tot hoș bun povestea. Nu să hoș. Cum zore te încheie că azi te afșeve. Tanu că zi. Alhamdulillah, ala kulli hal. Avalek pe jvinovie. Alhamdulillah, bejd astani bsari ce minit. Pare taira al asmana pcusini. Ivi vei cânde bersevata druz bitruna carvan. Jidei ca usraibu. Gutau jidei ca men. Bumen berseva frakiri. Zike khuna alimina donana. بجنا خون علمینا کراستو خفتانا خفتانا و که حوالا گوتی که فستان بوان مروفت تا گوتن یه به نفس و وام خوشی چنینه ابا وان کسان تا گوتن زکر خو نعلمینا دونانا بجنا خون علمینا کراستو خفتانا یا دوی مگوت آسانی بساری چمینید تمام که از برم جمعه مامانی ایکم حوال با سوشال میدیای برسف گهانده ما پشتین که حوال همی ها وکی وان گود آسانی بساری چمینید چنگین طیرال عصمانا اتقسینید.